0: Tuniina, rangila nyunga kandasini na, awichi rini songchub tang shimjika korim tuniini na, ngachi na ngepertan na tonang she gosa kanshki yoke, agen kongge na samtsi tang tansil kanda yoke, tandala sukbi, ane mampu shini na sama kada ichi, nyankan ambi na, linsini ngunju warsi ma shibda nyonda, shuni na, agen konglak kalamada anshi na, angisi na, kada shepi ngursum.
1: Khtam tang, khtam zini. Simtang simabich tuntang tungalangni li tang liqtabch
2: songna woshkla nongchimje gangjong shyeong lenchna nyambra ga sisi
3: wei
4: wei
0: oh gan sonna gandelnag tang ngoma glenchna ani ge ta cherang phail kewani cholo khla gel hopta Ramzin na tsungu mri lhopta chemu nda tsungu gerginga shawa dhabnu dhani Ramzin gina yang chachi gerginga shawa dhubku nu warsangni pijin lhopta chemu tsungu na lhopjongi nu dhammu gini na chik tamjitanga dhani gina uchi rinni zanchu pa simga kurga gina nyunga maa kabda yinara dhina dharang chi tanga nguma gali nsin chi njikshigni na matata kabda yina
5: Oh ya ya nga taga pijin lhopta chemu nangmi yelang lo shi ngini ki chab ka khabda ili kagunga kwe che ye tantru ngi kage trawa hong takhi ili wuk rini sa konung da chamudri di nang na chomji na zeshu ka tawa chazi uka tantru chomji na jirsa ka samchi chamudri uka ziri tato ta ngi tari shirv tan dangza jawa dangza jawi sumi tukai ta na ta ya ta ngumi che na azi tawa nang ka donang yuka mekara Zeshu rikwasi kunu ta chanyi rikpali tse thunbu. Tantru jirtze tang, tantru ti tawi jirtze ka samchi ra tamu te shukhtui kunu tamu chi tse thunbu ga rikzhong dhari. Tagi yantang na ta wuk sojing ka rikni ga nang da na ta chi phansam chukpi chanyi rikpi tawa. Tato kuta ta xe maki wari, ta zu nangdun yina, nangdun rikwa yina, chama rikwa yina, ta ganga nangma, ta nda ta xe maki wari, ta yuk, ta xir chi rungu nangzhen ranga chiki waka yara mchukne tamu zu. Ya ti hanchini chongi na ta wuk sacha nda, talo nangka yina ta tari ta ta, wuk sacha ta chika tam dotsa semni, janang sungi shira tina lakutara tamu zu ka. Ya, tantru chongji na azo rangshong kham yin na dha. Tantru khori song chun de chongji na ta ola chi cha chewi timo samlu dhara dhkhi ziyo. Ya, huin zhbiji na achi chongji na kangra ziyo na. Kangra tatgu ti chongji na gajra chukwa. Khechi chuftin tawin zewa. Tantru zara te yang chongji na chiga khannam shang jra chukwa. Ya, tantru pangra ziyo na. Pangru ti chongji na yang azu ngu simchen thamche la chongji na chumu dekje zhichunga. Tagi chongji na ta rr, ch, zatung. Tantru chongji na te tabi khorik te zonu ga piwa di nandra, mewa di nandra. Tantru te songchu vichu ga samlu. Tantru te tabi khorik te tang thamba. Khorik te chongji na ta nyezi na khorik te thanji vichu ga niwa. Stoozi nara te chongji na tenjiri chugi niwa. Ya te hanchi ni te ergen tonshe tantru te chongji na koriga yang chaskunari te tawi jengkang binjardo tantru te rangshunga nopala chukwa. Te chungma te nreyuk niwa zara tata yuk ta samtug marik de chongji na te yuk. Te hanchi ni hibda chongji na Tina wuk nyesu konu da chongji na ta ndamu chigi ta chaskunari ta chigi chua yin na ra shigi chigi shinta lhamu tabdi. Tantru chigi ngamze yin na yaman rong yin na chati na shinta tabdi mo tamo ziri yin na ra kori yin te tang thambi kage samlu zi. Kori yin te tang thambi gokar. Tantru chongji na ta gorji laskwa. Pansam chukwa zi yon nunda ta ngomi xe na chi khanda za chenpo dhari ta samshu. Di hanche ni achu nda tabi khorigi ni hji ra. Nda tabi khorigi ndani chomji na chua ro guna zi yena. Di chomji na ta zi chongse ti changwi. Tantru 你去的呢？你去个人堂的去个人骨个，带从今那样，可给从买一本罗生子肉，你去个人堂的去个人骨个，你的那吃着家骨，你的你去几个吃着里骨个，你买几个吃着里骨个，等出等你几个那吃的，日日从今那打起满着娃子，呀，等出从今那就等等几个。 啊，那个是雷南扎，当初这个新兵队出征云南扎，打年年点着这个云南扎，等初这从嘛从今那到，现在地图也呢，历史从嘛地图也呢，地目个，我们说个是个历史个分寸图啊，就。那里。那有个从今那，这是个把个学毕业的，要第很前面到啊，这个，那个就是个合适云南扎。
4: 就这个脏器的中间那的，去喷什么出发的哟？对，对，那这个杂木子的，原来那可给中间那去等人，等出去等设备能动喷什么出发？等出地能那我个没有，我个没人的，我个你，等出啥都个黑不着，等出中间那的，就单的这一能着，而且被另外一那这个人。
5: 虽然这个东子也被这个送了，但阿们的，农民也不忙啊，这点干的呢。那当我们养成不了了，真的，这么大，就是这个长青的，但忙啊，这点个。那点。这都古都都学毕业的。那点。那第二行情的中间那，而且我们现在啊，就是这个做这个厂的呢，中间那，做这个东西，是不正常哇？ 呀，当初机场的厂里用，老是东城过那的，大龙去个机场的买呀呢，机场的打三土跟等你打去给去啊的，打回中间那去通卡的呢，各个机场的一股中间呢，还有你老那到底，呀，停的呢，通卡的呢，走的呢，走的呢，干了的呢，当初给行情个地目，但是稍微看图的那着。
4: 이모즈가다하라지르차라지르데리다나카치기니양나촌당니허차리지코노데츠마촌지나다쇼징거르니그난가야낭둥르과지르치르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르르
5: 나 다 근데 그 다 코토고들이
6: 네 네
5: 다 나나니 초셴 못들이 먹은네 법자놈이 지금 종이 감부도 셴나 셴치고 그러라 또 잠도 그 뭐 그런게 때 용화고 그런게 꾸이고 그런게 또 지금 힐이라 띠는 지금 네 땅 그거 소득 지금 되어지고
6: あれれれ。どんどりたんにたなんかこいちゃらんともんでなにてりてな、あぞんじしゅた。あんじんじんがたわ。で、りたもんよくら。たこいんじゅじな。かくるくとんじな。かちんばっちゅいり。ていちょかわかわとはではぐじ。かわとくとわぐじろに。てかぐ、らんげとんじな。くんでくんにはちんぼとにてもどり。なで。たこいんじゅじな、じつもらりわたわ。
5: 먹으나 Tentu orang ke lama lah cuci kita dapat. Tentu jiran mepi lupus. Tentu kerja tuna tak cundi zara. Aduh sih cembur tu yono. Dikah ke cundi nata. Orang ke semal. Ni ni orang ke mawa nampung ke malariwa zin timu zepa zara. Timu kadik zin nyangi. Dikah sih nyamne zia tu na. Cundi ke kumpul tuh kita tuh ju kotori. Orang ke semal. Tomo yichiga, donza tirka.
6: Nade, de.
5: Tavi jeshu je tawa. Te tavi chomjina samlu che tumbuga nam tatan di jenuga ranga niwari. Ya yung zhenba chomjina achi 아지동 카베 남털다고 되나? 대 총진하다. 몸이 셴아. 아지 름부치가 아직과 짰던 당초 채 두는 그 따뚝 근지 왔다. 야, 그거 총진하다. 몸이 남털거나 니들이 자치위 티와 만트 치기 됐어. 정득 담벌 치기 갔어. 당초 단지 냠네. 당초 똥이 땅 땡길 갔다 왔다 치기 똥이나. 더저 싫어한다. 당장나다 지금이 싫어 내 용이라다 지금 보지 그 년년 나서 지금 보지 그 딱 알람 같은수 단초 총진하다 더모대 럼비 럼바 총나다 몸이 다른 거다 니치다 망아 보용 땅 몸이 딱 암도 까모사 그런 지금이 자주 그리 여러 용이 Dimu lama chishtanga, ta to kwasa chanzi mari, jenu longchul chanzi mari, thanjiga chomjin na uinjir wuk, ta jinyong na unung, ta huishtang da tsuma chomjin na, ta kirga chomjin na, kirik chik ta huanta ditangzi zina, ta ma chukjime, kirga tawa, kirga pemjirji tawa, tanto kirtanga zhongliga ta tsuma, Mahia that Jangu Rafiju Gichella, send you Gisum Chas. Then to Tashin Humbo Chas, then to Madan Domini, Jikumbum Shambala. Ya, then to Larum Tashi Chetava. Daily Jambi Chunjinatan, Dimu Gundi Maganana, Jangu Kutanga Zungu the Jungle, Kuntanga Tawa the Jungle, the Kagata, then Deikuta, Wurung Tumu Mind the Chachiri. Mereka jambar juna tunda, tarik itu tadi cetu itawa, demu tu ciri, contohnya mierga penju, untuk tang ngelak jiwu tu tunada, itu cuma mumi sena tarik pun jiwu, demu tu tuji yono, itu kau tu
6: tenang
5: yuk. Azu wukir nesu konungda ta chashtanga njikhtenra, chi njikhtenra, jenu longcho dhubju tsam manara. Ta kagata chi chetumbu, chi jingarangu. Tamu uzga ta nyigyoka data alapchi tazi. Ta namyinara tatukuta ta semachi khargira khargindgini, jimuzri.
6: Ne.
5: तो छिड़का छिड़को तंग जिन्हें आ चंगु मरी भोपते छेमो नामा योटी तरीज गा ता ओजुंग ने ताग तोसु ठीम जा दनी तरी ता थाचिल चौबी सर को खाजरी ती टूरिंस कन्यंगा टंबा टूरिंस क तमोजरा तरी ता कुछ ताग ताकुर चुखाज मारे युंग मिरा चंगु मरी भोपते छेमो नामी ताजिंग मचुई तना छिड़का ताग तके जी ओनरी Tentu lagi cik harus diikuti dulu. Ah, yang macam cecun di mana ta sarawa timu cari ok jistik songpek lori cik. Tentu disuruh juga ko. Nada kongjora gugi ya. Di gilkan saya entazi. Tangan cik tuita ya.
6: Nere.
5: Ngah tuita minta demosi le jangira. Tapi ilera ta cik tawar nangka tangan cepuzu siaran mukigra. Tanda jongli ke tang sa mung temu dhere, tazi tei nida. Ta ta ke tamba turang ke ta ya, ta ta ngachu lhokta, wajung lhokta chemo nang ra gona dhere, ngay chu dendri china chu yara yunga tuho tazke ya. Ta mi ta yung tuwa tazi. Tamu dhaka kaka zhagi ra ta, gupcha konga lo ta, tuk tungu yara lhasa yung. Lhasa ke wajung lhokta chemo nang ni lo chik. Tamu dhaka ta ngomi chena ta, dhani, Wisang kekain nari ta kacara mukhiu ta gomurang kendang jawi dali nangka di kuaro ta di lhasa ke kuchi che gugu tentu tei kuchi ke jawari gugu ta tumo tazi le alo la loschiga den nari loschiga detung ira ti wat warni ta pota la sichu tentu sula kang sichu tentu sindi gisum sichu 대고스마 드닌 드니 주 아까 기카즈가다 사샤 양티 샬로 다른 더 정말 총기는 꼬라지리

0: 알마 예전 세네즈게 냥데당아 촌나 참메즈그리 서브르데 미 동네즈게 지동나 참메즈그리 따라 nga chunzoku nang nayang manga yonre ti chenge nga song cha tang yona thang ji mayang chi mentet de nyonda chi rewa jin de ko de gila
1: oy oy ka ding chi
0: chume ke tinam mentet nga chu len chen de nyem bar ga se di na ni ku ka di mo ya we tu pu jo de mo we tu pu jo de mo ina re tu pu ge kelim de nga chu tha tung ge kelim de de yo ke tina chi kha bar ge nang ni don zam ba tang kha da ina chu mu re
2: de mo ta ko
0: अरे तिना तुबु ग छमदनी अरे छदिम तिना दादा छछि ग डागु छगे छगे छिछुआ तंग तंग खापर ग नंगनी छेना
2: ओ या
0: या तिना तुबु ग
2: या
0: छमदनी
2: लखि छ जेंगो
0: लखि लमा फरब डोमा रा कंसंग डोमा नि ग लंग नुग ग जुगपा से अरगु नुग ग लेंग छ गिन
2: ओ ते छे जोंड कंग मन्ना युंग आशा लाम जियो जि छे त कनेंगो
0: क्वटन छके
2: Then it are a cacon oak.
0: Ariwa cacon make a curry watch a zook.
2: Ariwa Gulu de Zola.
0: A lavan gonzu
2: Gulu orgo.
0: Gulu dinner and gonzu dinner.
2: Just dinner Gulumara, then Gulu and got at the man at Tariches edges on Omega.
0: You under it, Lamal Tariches in the unit.
2: Ya thari chikalo tere vak
0: ya tina thangaji maglen chenanga lama thari chik amanglezga akcheri wasend ko de lago
2: o ya kiya ta chenang lo
0: ya cherang
2: ya
0: ya ya tupna ba tina chamdani nga chi nyam chik lama phorwa do ma tang kan sang do ma ni gen tupa ser gunu galeng de sanje nang ju yil